0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, balalanın çişini kançı boldur tüzse şunca yaxşı mı? Tüəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu.
1: Çişini tüzəşdə yetiliş məzgilini qoldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdirgan qılıb qoymusun. Muxbirinin təkşürüp bayqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzəşinin yuqır pəllisi bulub, yıqında ictimai alaq süpsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb ketken. Teximi köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге төчар қылмақта. Қанчы болдыр түссә, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдегі чатмы сетіш қылдықы. Мұхбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыгі нұрғын егіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының егіз бойшылықы бөлімі түнчі қитым кесел көргілі, қайты тәкшіркілі кәген беймарла біланылық толды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifang tonuşturup mındaq dedi. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıqqankən. O, ijtimai alaqı taratqısıda, kişinin ballarının çırayğı təsir körüstüdğalıqı toğırsızdiki nurğun uçurlarını körüb, dərhal məsləhət sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisila inge kəynigi tartılıdı. Pəqat çonqur çişləb qasla tüzəş kerek. Eğizi nəpəsini işkəltürüp çıxarğan çişi ayının tarihini çoxum tüzəş kerek. Muxbir bir qısım ijtimai alaqı supılırda balılarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızdiki uçurlarının nait köpüş kəlgini, alkışlaş mıqtarının 10 mıngdan aşıdğalıqını gördü. Yüz tıranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaq dedi. Bu xil uçurla həm yerdə bar, bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş kerek, qançı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı buludu dəb çarsilib, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı Eğiz Boşluqı Bülümünün müdiri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları her xil bazar orqalarından məsət sorğan. Həm də balalarının her xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hatta bazı balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Çen Huifang mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı o yüzlük ötküzgüş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu işilqalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləhət sorğanda doktor bu xil davalaşının acid yoxluqını etqan. Muxbir nurğun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarının çiş almışış məzgilidə çişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarata tüzəş tədbirlərini qalaymqan işlətkənligini, hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşda aldı bilən yayını kengaytidğanlıqı, 8-9 yaşda andın MRC muskul iqtidarını tüzəş əsvabını işiltidğanlıqı, 12-13 yaşı kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdğanlıqını, çiş qipini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidğanlıqını bayqıdı. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmagan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə min yuan, köp bolğanda neçə 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni ahval görülsə, yana baha qoşudu. Şanghay Jianxing Tüzəş Mərkəzinin başlığı Zhu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi ay tar buluş məsələsi mövcud emas. Bəzi nacar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işiltidi. Çiyayı tar yakın normal buluşu bilen kar yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydi. Pek baldur tüzügende netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuq Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Mərkizinin müdiri Şüyba Oxua mındaq dedi. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil çiş almış iş məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qayrilike körüldü. Bunun içində ən köp uçraydığını çişinin rətsiz buluşu. Əgər çişinin qatarı təkşib olmasa, köpünç əhvalda 13-13 yaşı kirgəndə çiş almış boğandın kiyin andın tüzəş gerek. Sönək xarakterlik tətür inəkni 7 yaşın 10 yaşı kiç boğan vaqtın başlap davalaşını təvsiyə qılımız. Əgər eğir dərəcədiki çiş qalaymıqan buluş, təkşib olmaslıq, yüz muskullarının ixtidari bir normal buluş qatarlıq, yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar körülsə, vaqtıdır bayqaş, vaqtıdır tüzəş gerek. Бірақ адады еңілі 3 жаштың кейін болу шек керек. Роджен мұндақ деді. Тіш қалаймыған әквалда бәк болдыр рәтілі бәсі, башқы тішіла өсіп чыққанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімді ләл қылғылы болуды. Болдыр арлышыш әксіце түз әш уақытын ұзар деп етуді. Бұның зөрі рейті ұйық. Көпліген кәсіпей мұтақасыслар мұндақ тап қарды. Бәз балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веліш адысы етіліш жәриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балаларының 100 қысмының өз бетіліші дә чеш түзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілдә чешілері рәтсіз, яйын екен әчік тұғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміне 13 кештен кейін андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйын екен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүйбауқа мұндақты дейді. Балала ғайрелікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда, чиш яйны зияды кен айты бәсі, сүт чишіні тарты бәсі, әтта түзеш әсуабей чиш қипта қывалса, арқы чиш сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы бұзғыншылық қылышы. Әтта балаларның пысқи қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық беймарламы аз емеске. Мәлім әріз қылыш сұпсыдеке алақыдар әріз 4000 дынашы деке. Бәз аппаратла балаларның беқинишчалығының яхшы болмаслығы, ата-аналарының яхшы башқармаслығы қатарлық себептер билан мәсулиятын өзіне қачырды екен. Чен Хуйфан мындақ деді. Яғни бәзі балалар балдырлы түзеш саймаларын ішлеткешке тіш жылтызының ішіліп келішін келтіріп шығарды. Яғни бәзілерде бір мезгіл түзеткенден кейін удул тіш тішлешмеслік әхвалы көрілді. Куаңши Тибейда шөсі қармықыдығы еғіз бошлықы докторханысы балалар еғіз бошлықы бөлімінің муавын мудири Чин Ли мындақ деді. Еш кичик балаларның әхлі тек пішіп етілмеген, давалаш қылмаслы шеш вә еғіз бойшылықи тазлық адеті ғырай қылышта бәлгілік қиыншылық болушы мүмкін. Нөветті, базардегі балалар еғіз бойшылық аппараттардегі кәсіпкарларының кәсіпи сапасы тәкші әмәс. Әмі, ниспәттен нопузлық, келіплашқан еғіз бойшылықи давалаш аппаратлары балаларның тішіні балдырлы орынсыз ғайрелік бойчы түзешінің қалымығашқа, әксіце бәз аталарының итрап қылышығы еріш әлмейді. 2023 yılı Devletlik Sahiye Sağlamlıq Komiteti qatarlıq 4 tarmaq, eğiz boşluğu davalaş mülazimeti və